همه مسخره به دودگان چه توقی ها باش نزنی چه دست کودی داری به زدون دیپونی نباش نزنی تخم حق نیست تزر حق نیست گوشی نیزو ماش نزنی این دو همه کودست